mlango wa 9 mstari wa 4 nasema yanipasa kuzifanya kazi zake yule aliyenituma wakati bado ni mchana, kwa kuwa usiku waje ambapo hakuna mtu awezaye kufanya kazi. Hivyo basi wakati kungali mchana, mpendwa msikilizaji, wakati bado tuko na neema hii, acha tukaweza kufanya kazi hii ambayo Bwana Yesu Kristo alituachia, kwenda kuwafikia wengi na injili, kuwabatiza na kuokoa kutokana na moto wa jehanamu, mpendwa msikilizaji. Na hakika hakuna kizazi ambacho kimetembelewa kama kizazi hiki, mpendwa msikilizaji, vile alivyotaja pale Caroline ya kwamba wakati wanajua Bwana kutisha walipokuja moja kwa moja hewani na kutangaza kusalimia kanisa la Kristo, kwamba nawasalimu kanisa la Kristo, na viwete watatu kamilifu wakasimama na kutembea na kwenda zao. Hakika mpendwa msikilizaji, haya yote kusudi lake ni kwamba tukaweza kuona haya na kujiandaa vyema kabisa kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Hivyo basi karibu tena mpendwa msikilizaji hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana. Tumeandalia mengi kabisa siku ya leo Jumamosi hii, na pia tukiangalia ile safari ambayo manabii wa Bwana kutisha wamekuwa nao katika mataifa mbalimbali tangia mwaka huu uanze, na kwamba si safari tu, lakini wanaandaa mataifa kwa ajili Mesia yuaje na wakati umekwisha. Karibu mara tena unapoendelea pia kutuandikia ujumbe hapa kwa nambari 0727 503030.

0: mighty, mighty, mighty blessed people. That was just a little glimpse of how it was in that very, very powerful, glorious healing service in the nation of Japan, the city of Kawasaki. Blessed people, where precious people, they saw the very, very first time the tremendous, mighty, mighty, powerful healings of the Lord, their precious people, where many, many, totally, totally, deaf ears are popped open, the blind saw, the cripple stood up and walked away, precious people. Look at the revival around that broke out there in the nation of Japan, blessed people. Very, very powerful and very, very mighty indeed, blessed people. Bwana wasikilizaji, kumbuka tunaangazia safari hii katika mataifa ulimwengu, mataifa ambapo Bwana Mungu mkuu mwenyezi ameyotuma wajumbe wake tangia mwaka huu uanze. Na Bwana matuma katika mataifa mengi sana ili kutangaza kwamba Mesia yuaja, kutangaza tangazo hili ambalo ni nyeti sana na la udharura kabisa, kwamba Mesia yuaja, tujiandae. Na wapenda wasikilizaji, tangia mwaka huu ulipokuwa ukianza mwezi wa Januari, mpenda msikilizaji, baada ya mkutano mkuu sana wa ibada ya uponyaji pale Nakuru, Menengai ya nane, ambayo ilikuwa ni kuu sana sana sana, mpenda msikilizaji, Nakuru, Menengai ya nane, tuwezi tukasahau hata kidogo, mahali ambapo tulishuhudia upako mkuu kabisa, upako wa uponyaji wa Bwana juu ya manabii wakuu wa Bwana kutisha, walipoingia tu katika huo uwanja ibada ya uponyaji pale Nakuru, Menengai ya nane, na kuamrisha uponyaji, mpenda msikilizaji. Na tukaona vile ambavyo damu kwa Yesu Kristo ilitiririka pale katika huo uwanja wa Nakuru, Menengai ya nane, ikainua viwete, ikafungua masikio ya viziwi kamilifu, ikafungua macho ya vipofu, ikainua hata mapooza. Ilikuwa ni kuu sana sana, sherehe ya kusherehekea mamlaka katika damu kwa Yesu Kristo. Na kutoka Menengai sasa, manabii wakuu wa Bwana kutisha wakafunga safari na kuelekea katika taifa la Japan, kwenye jiji la Kawasaki. Na mpendwa msikilizaji, ilikuwa mara ya kwanza Bwana kuwatuma wajumbe wake katika taifa hili la Japan, taifa ambalo huko asilimia ya Wakristo ni ndogo sana sana, na asilimia kubwa sana ni wale ambao wanaabudu sanamu kule Japan, taifa ambalo halijawahi kutembelewa, taifa ambalo halijawahi kushuhudia mamlaka iliyomo katika damu kwa Yesu Kristo. Hawamwamini Yesu huko, mpendwa msikilizaji. Lakini sasa kwa mara ya kwanza walishuhudia ukali wa damu kwa Yesu Kristo, wakati manabii wa Bwana kutisha walipokanyaga katika hilo taifa la Japan, baada ya siku mbili kuu sana za ibada, ya siku mbili kuu sana za kongamano la neno, mpendwa msikilizaji, ambapo walitangaza pale kwamba Mesia yuaja na wakatangaza injili ya milele, mpendwa msikilizaji. Na kisha siku ya tatu sasa ikawa ni ibada kuu sana ya uponyaji, ambapo tulishuhudia makuu makuu sana na ajabu, Elizabeth.
1: Makuu makuu sana ya ajabu kabisa kabisa, hakika nguvu na mamlaka ya damu ya Bwana wetu Yesu Kristo ilitenda kazi na maajabu makubwa sana sana pale Japan Kawasaki, wakati wanabii wakuu wa kutisha Mungu Baba walikanyanga mbele na kuamrisha damu ya milele ya Bwana wetu Yesu Kristo. Ajabu kubwa kabisa kuona taifa kama Japan likitembelewa tu mara ya kwanza, na unaona miujiza kali kali kabisa pale naibu askofu mkuu Margaret, kwa sababu tuliona vipofu waliokuwa vipofu wawili, macho yao yakafunguliwa na wakaweza kuona. Na kumbuka yule binti wa Bwana alikuwa ambaye alikuwa anafanya kazi pale kama mojawapo wa mashemanzi, mojawapo wa wale security, na jicho lake lilikuwa kipofu kabisa, hata lilikuwa nyekundu sana sana. Yeye alikuwa tu pale katika kazi zake, na wakati wanabii wa kutisha Mungu Baba waliamrisha damu ya milele ya Bwana wetu Yesu Kristo, jicho lake ambalo lilikuwa kipofu kabisa likafunguka na akaanza kuona, akaona vema kabisa. Ikawa ya ajabu sana sana. Tukaona pia waliokuwa viziwi wawili, masikio ya viziwi ya watu wawili ikafunguka na wakaweza kusikia, ikihusisha yule kijana, mpendwa msikilizaji, ambaye alikuwa anatumia zile hearing aids, ambaye wanabii wa kutisha Mungu Baba waling'ang'ana naye sana aje atoe zile hearing aids, na hatimaye alipozitoa nguvu za Mungu zikamguza na kufungua masikio yake na akaanza kusikia vema kabisa. Tukaona waliokuwa viwete sita. Mpendwa msikilizaji, unaweza kuwazia watu kama kwenye taifa la Japan ambako teknolojia ni ya hali ya juu kabisa. Mpendwa msikilizaji, hali ya matibabu inafanywa hata na ile AI ya kiliunde, lakini kwa daktari katika taifa kama Japan kukwambia wewe ni kiwete hautawahi tembea, unajua ya kwamba kwa kweli hautatembea. Lakini hebu tazama nguvu za Bwana wetu Yesu Kristo, hazizuiliwi kamwe. Mpendwa msikilizaji, iwe na teknolojia, iwe mpendwa msikilizaji na usome wa madaktari ambao wamesoma kabisa, damu ya Yesu ina nguvu na mamlaka, na viwete sita kwa amri ya damu ya milele ya Bwana wetu Yesu Kristo wakainuka na kutembea. Mpendwa msikilizaji, tukaona hata wale waliokuwa mpendwa msikilizaji na uchungu kwenye mabega yao akapona na kuweka uhuru. Mpendwa msikilizaji, waliokuwa na taabu mbalimbali mpendwa msikilizaji wakaweza kuwekwa huru, na Bwana akaimarisha ushuhuda wa damu kuu ya Bwana wetu Yesu Kristo ya kwamba hiyo ndio damu pekee ambayo iko na nguvu na uweza, na ya kwamba mpendwa msikilizaji dini ya msalaba na damu ya Yesu ndio dini ya kweli. Mpendwa msikilizaji, ya kwamba sasa taifa la Japan likaweze mpendwa msikilizaji nao pia kujiandaa kwa ajili ya kuja kwa Masia. Mpendwa msikilizaji, ajabu kubwa sana sana. Mpendwa msikilizaji, unaona miujiza, unaona jinsi watu walikuwa wameshangaa, wengine wameketi tu pale wameduwa. Mpendwa msikilizaji, hawajaiona kitu kama hicho, lakini hakika Bwana amefunua nguvu na mamlaka ambazo amewatuma wanabii wake nazo kwetu kama kizazi kuja kulisaidia kizazi na kuandaa njia kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Ilikuwa ni uvuvio kali sana sana mpendwa msikilizaji, uvuvio wa kurejesha taifa lote la Japani. Mpendwa msikilizaji, yapata watu milioni 122 ambao unaona asilimia yake kubwa wamepotelea mpendwa msikilizaji kule kwa uabudu sanamu, waje sasa na kurejea na kumwabudu Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu wa kweli. Mpendwa msikilizaji, ajabu na kubwa sana sana yale ambayo tuliona kule Japan. Tafadhali naibu askofu mkuu Margaret.
2: Hakika kuu sana sana ya ajabu kabisa mpendwa msikilizaji, and we remember very well bless the people even before setting off to for Japan, precious people, before even the two most glorified mightiest prophets of the Lord God our way began their journey to Japan, as you are still here in the nation of Kenya, we saw on the road to Japan the very very powerful, the massive power of God, precious people, the Lord has bestowed upon them, that trace a totally crippled Salome Wanjiku, a totally crippled for 4 years from Gatundu in Kenya here, who stood up and walked away at the decree of the eternal blood of Jesus.

0: blessed people we are going to bring to you, how it was right upon arrival there at the gateway to the nation of Ivory Coast, right there, precious people, at the entrance to the nation, at the airport, the international airport, precious people, where the prophecy was given by Elijah, the greatest prophet of the Lord God Yahweh, about the commanding of heaven to open the days we live in, blessed people, the biblical days we live in, the days when the Lord God Yahweh has not withheld back anything from this generation, but he has given us all evidence that we need, even more than we need, for us to now prepare for the glorious coming of the Messiah, Elizabeth.
1: Very, very true and very serious indeed, because, beloved people, what shall ever be our excuse if we fail to use these visitations to prepare and enter, blessed people? Wapendwa wasikilizaji, baada ya wimbo huo wa ibada, hata tunapoendelea na redio yako ya Jumamosi, mpendwa msikilizaji hapa kwenye kituo cha redio ya Yesu ni Bwana, tunakukaribisha mara tena popote ulipo, mpendwa msikilizaji. Ni siku za ajabu kabisa ambazo tunaishi kwazo, mpendwa msikilizaji, siku ambazo Bwana hakika amekitembelea kizazi na kutembelea wanabii wake wakuu wa kutisha, na maajabu makubwa kabisa yametendeka, jinsi ambavyo tumetoka kusikiza ilivyokuwa pale katika taifa la Japan, mpendwa msikilizaji. Na sasa tunaelekea katika misheni iliyofuata mwaka huu, mpendwa msikilizaji, mwaka wa mwezi wa Machi, wakati wanabii wakuu wa kutisha wa Mungu Baba walienda katika taifa la Ivory Coast, mpendwa msikilizaji. Na mimi nawashukuru sana wanabii wakuu wa kutisha wa Mungu Baba kwa kunipa tunku, mpendwa msikilizaji, na baraka ya kipekee ya kuenda katika misheni ya Bwana, mpendwa msikilizaji, katika taifa la Ivory Coast. Na katika misheni hiyo, mpendwa msikilizaji, Bwana alijitokeza kiwango kingine kuwafunua wanabii wake wakuu wa kutisha Mungu Baba, na kumfunua nabii Elia ambaye Mungu Baba alimwaahidi katika kitabu cha Malaki ya kwamba angerejea katika siku hizi, mpendwa msikilizaji, kuja kuleta urejesho, mpendwa msikilizaji. Na yale ambayo nilijionea mwenyewe kule katika taifa la Ivory Coast ni makuu ya kutisha, ya kutetemesha, na yametetemesha moyo wangu hadi siku ya leo, mpendwa msikilizaji. Mungu Baba mwenyewe alishuka chini, mpendwa msikilizaji, kwa wingu wake, kwa upepo mkali, mpendwa msikilizaji, na kuja kuwatembelea na kuwafunua wanabii wakuu wa kutisha Mungu Baba, na kisha mvua kubwa kabisa ya Roho Mtakatifu ikanyesha mahali pale, mpendwa msikilizaji. Lakini tunakumbuka vema kabisa ilivyoanzia, mpendwa msikilizaji, wakati wanabii wakuu wa kutisha Mungu Baba waliwasili tu pale katika taifa la Ivory Coast, na moja kwa moja katika, mpendwa msikilizaji, uwanja wa ndege pale Abidjan, wakapokelewa na marais wa wachungaji katika taifa hilo, na mara tena katika, mpendwa msikilizaji, mji wa Yamoussoukro, ambao ndio ulikuwa mji ambapo mtembeleo wa Mungu Baba ulikuja, mpendwa msikilizaji. Yule rais wa wachungaji wote katika mji huo wa Yamoussoukro akawapokea wanabii wa kutisha Mungu Baba na kuwaomba wakaweze kuleta mtembeleo wa Mungu Baba katika taifa hilo na katika mji wa Yamoussoukro. Na matukio yaliyofuatia ni ya kutisha, ya kutetemesha sana, mpendwa msikilizaji. Haya ndio ningependa tukaweze kuwakumbusheni tena, mpendwa msikilizaji, kabla tukaweze kurejea kwa simu zenu, mpendwa msikilizaji. Margaret, tafadhali.
0: Kwa kweli kweli kabisa, mpendwa msikilizaji, nakumbuka tunapoangazia mtembeleo hizi za Bwana na vile ambavyo safari imekuwa ya manabii wakuu wa Bwana kutisha kutoka katika taifa moja hadi lingine mwaka huu peke yake, mpendwa msikilizaji, kumbuka kwamba sio taifa lenyewe tu linatembelewa, hapana, lakini kuna onyo kali sana ndani yake, ya kwamba tunapoona ile kasi ambayo Bwana Mungu mkuu mwenyezi anavyowatuma watumishi wake manabii wakuu wa Bwana wa kutisha kutoka katika taifa moja hadi lingine kuwatangaza pale kwamba Mesia yuaja, inastahili tuamshe ya kwamba hakika wakati umekwisha na Mesia yuaja. Well, blessed people, it all began right there at the airport, and listen in to how it was right there at the arrival in Abidjan, precious people.

kutisha sana nabii wa Israeli akisimama pale na kisha akazungumza na Mungu Baba na kufungua bingu na kweli mvua ya Roho Mtakatifu ikanyesha. Unasema mtembeleo huo mkuu kabisa wa Mungu Baba mwenyewe umekusababisha kutetemeka sana sana sana, na unasema ya kwamba unachagua kujitiisha na kuwatii wajumbe wa Mungu Baba, na unachagua kujiandaa vyema kabisa kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masia anayekuja hivi karibuni.

Wapendwa wasikilizaji, wapo kwa hapo ungependa kumpokea Bwana Yesu moyoni mwako, kwamba Bwana Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ungependa siku leo kuanza upya pamoja na Bwana, hata kufuatia mazungumzo nyeti sana ambayo manabii wa Bwana kupitia matuletea siku ya leo. Mpendwa msikilizaji, dakika chache ambazo zimepita kuhusu yale ambayo yanakuja, mpendwa msikilizaji, ikiwa kwa hapo ungependa kumpokea Bwana Yesu moyoni mwako, basi naomba urudie ombi hili. Sema: Bwana Yesu mkuu, naja kwako siku ya leo. Ninakiri kuwa mimi ni mwenye dhambi, na Baba, nimepungukiwa na utukufu wako. Siku ya leo ninatubu dhambi zangu zote, na nakuomba Bwana Yesu unisamehe. Nitakase kwa damu yako ya dhamana, na unifanye niwe kiumbe kipya. Bwana Yesu mkuu, ninaomba unijaze kwa Roho wako Mtakatifu, ili aongoze hatua zangu kwa utakatifu, na aniongoze hadi niingie katika ufalme wako. Bwana Yesu mkuu, na kuomba leo hii uandike jina langu

0: Jesus is Lord Radio, praise the Lord.
1: Amen, amen. Praise the Lord, Pastor Victor.
0: Praise the Lord.
1: Amen, Pastor Victor. Huyu ni Askofu Korir kutoka Kapkelek. Na ni kweli Bwana amenena kwa njia kubwa kubwa sana sana. Hata kwa kuleta manabii wake kuweza kusungumza pamoja nasi hata tunapojiandaa kwa ajili ya ibada ya siku ya kesho. Ya Victor, kuhusiana na yule mpinga Kristo ambaye atakuja, na atakapokuja anakuja kuwarua wale ambaye walikataa kumtii na kumsikiza Bwana wetu Yesu Kristo.
0: Hiyo ni kali ambalo unaona Bwana anazidi kupatia kanisa kila kuchao. Bwana anaonya kanisa ili kanisa lijiepushe na majira yanayokuja. Majira ambayo unaona Bwana amenena kwa mapana na kwa marefu. Bwana amenena waziwazi kuhusu yule hayawani ambaye anakuja, yule mnyama ambaye anakuja. Na kwa mazungumzo haya ya mara kwa mara ambayo tumesikia na wanabii kuwa Mungu Baba pia wametumia muda mrefu sana kutufundisha, Askofu Korir, sijui kama umegundua kwamba hivi karibuni Bwana Mungu Mwenyezi Yehova Yawe amekuwa akizungumza sana, akizungumza mara kwa mara sana kuhusu mpinga Kristo. Na ni kana kwamba katika siku hizi ona ujumbe wa Bwana unaorudia mara kwa mara ni kuhusu kuja kwa yule mnyama mpinga Kristo. Swali tunalopaswa kujiuliza, Askofu Korir, ni kwamba je, hili linamaanisha nini? Kwamba Bwana sasa anazungumza tu kumhusu mpinga Kristo karibu kila siku. Bwana, inashangaza na ni mzito ujumbe unaotoka mle ndani. Inashangaza, unaona, mimi imenishangaza sana kama uzito na udharura wa ujumbe unaotoka katika maono haya na mazungumzo haya ambayo Bwana kila wakati anatuletea, kama yanatusumbua kweli. Pingine Bwana anatarajia tuweze kushtuka tunapokusikia mazungumzo kama haya, kwa sababu yananena kuhusu majira mengine. Bwana anatarajia aone tukiitikia onyo hili na kujiandaa vizuri ili tusipatikane tukiwa hatujakuwa tayari siku ya unyakuzi, na kisha baadaye ujikute umeingia katika majira hayo ya kutisha ya mpinga Kristo ambayo tumeonywa mara kwa mara. Na unaona msiba mkuu ama jambo la kufisha ama msiba wa kizazi hiki, Askofu Korir, msiba wa kizazi hiki kilichozoeka ama ambacho kimezoea maonyo ya Bwana. Na unaona hata wakati Bwana ananena hivi hakishtuki, kiko na kutoshtushwa kabisa kabisa. Ni kwamba licha ya maonyo haya yote ambayo Bwana ananena nasi na anatuonya na ya udharura ujumbe unaotoka mle ndani kuhusu yule mnyama mpinga Kristo, ya kwamba anakuja, wana watu wanaonekana kana kwamba wamekufa ganzi, hawashtuki hata kidogo. Tunaendelea tu na maisha yetu ya kawaida kana kwamba hakuna jambo kubwa ama jambo lolote ambalo limetendeka ama linaenda kutendeka. Unaona, mtu anaweza kujiuliza kama Bwana Mungu Mwenyezi anakitizama kizazi hiki na kujiuliza iwapo kweli tumeelewa uzito wa onyo hili ama hatujaelewa. Kwa sababu iwapo tungeelewa, ingebadilisha mienendo, mtindo wa mtembeo wetu, wa mienendo yetu. Lakini Mungu ni kana kwamba anajiuliza kwa nini watu hawa wanaonekana kutoguswa, kutoshtushwa kabisa. Ni kana kwamba kizazi hiki kinadhani kuwa hata kikiingia katika dhiki kuu kitaweza kuvumilia na kuokoka humo. ya kwamba hiyo tu ni kitu ambayo ni majira ambayo atakuja tu na kupita. Lakini maonyo haya yanayorudiwa mara kwa mara yanapaswa kutufanya tujichunguze kila wakati. Tuamuke kutoka katika hali ya kutojali usingizi wa kiroho, na tulichukulia jambo hili kwa uzito sana, ili huo wito wa kujiandaa kwa ajili ya kuja kwake Masihi. Askofu Korir, ni ujumbe nyeti na wenye maagizo kweli, maagizo mengi sana ambayo yanaibuka kwa kizazi hiki, kama onyo kali ili tusiweze kusema laiti tungalijua. Askofu Korir.
1: Pastor Victor, natubu sana kwamba Bwana Mungu mkuu mwenyezi ametuonya, amenionya kama kizazi mara na mara kwa kuwaleta wajumbe wake kwetu kuweza kutunenea kuhusiana na huyu mpinga Kristo, huyu mnyama ambaye anakuja. Na ni kweli kama vile umesema Pastor Victor ya kwamba Bwana ametuonya na kutuonya mara na mara, lakini ni kana kwamba mimi kama sisi tumekufa ganzi, kwa sababu maonyo ambaye Bwana ameleta sio mara moja, sio mara mbili, ila Bwana ameruhusu manabii wake kuja kwetu na Roho wake Mtakatifu kutuonya ya kwamba ni wakati ambapo tunafaa kujiandaa. Ukitazama apatabika, Bwana amewaleta manabii wake mara nyingi kuja kwetu, hata katika usiku wa manane, kila wakati wamekuja kwetu kuweza kutuonya na kutuambia kuhusiana na huyu mnyama kuja, na Bwana akaturuhusu kuweza kusikia, kutufunulia kupitia manabii wake ya kwamba mnyama huyu ajaye ni mnyama ambaye anakuja kuwapinga na kuwapiga na kuwaua wale ambaye hawakutii na kusikiliza. Roho wa Mungu Pastor Victor aliweza kutusomea, na kumbuka ilikuwa kitabu cha Isaia 45:22, wakati Bwana anasema tukaweze kumgeukia na kufuata njia zake. Na unaona wakati ambapo mpinga Kristo atakapokuja, anakuja kuangamiza na kupiga vita wale ambao hawakusikia na hawakutii. Na Victor umeuliza swali nyeti kwamba ni kana kwamba sisi kama Wakristo ama sisi kama wanadamu tumekufa ganzi, na tukasema ya kwamba iwapo hatutaweza kuingia kwenye unyakuzi wa kanisa, ya kwamba tutaweza kujikimu wakati ambapo huyu mnyama ataachiliwa. Ili hali kwa sababu Bwana ameweza kutufunulia ya kwamba wakati huyu mnyama atakapokuja, na Bwana akaweza kutusomea na kutufundisha ya kwamba mnyama huyu hata jinsi ambavyo anaonekana, mtazamo sura yake tu peke yake ni ya kuogofya. Tukafikia kwamba ako na vichwa mingi, ako pia na pembe, yani jinsi ambavyo mnyama huyu anakaa ni mnyama wa kuogofya sana. Bwana ametuonya kila siku na kila mara ya kwamba iwapo sisi kama Wakristo tutakufa ganzi kuhusiana na maonyo haya ambayo Bwana ametuletea usiku umchana, katikati ya usiku wa manane, Bwana anawaruhusu manabii wake kuja kwetu na kutuonya mara nyingi sana. Na unaona vika ambapo Mungu alinena kwenye Biblia, wakati Mungu alinena tu kwenye Biblia, unaona wakati Mungu anarudia mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, inapofika mara ya tatu Bwana amekwisha weka muhuri ya kwamba jambo hilo litakuja kutimia. Lakini unaona Pastor Victor, upendo ambaye Mungu Baba ametupenda kama kizazi kwa kuwaleta manabii wake na kutuonya kama kizazi, kama kanisa, ya kwamba hapa mbele ni mbaya. Mnyama ajae ni mnyama ambaye anakuja kurarua, anakuja kurarua watu, hakuji kuhurumia. Tukasikia kwamba yeye anaitwa mstadi wa hila, yeye hakuji kucheza, yeye anakuja na mamlaka kubwa sana, na hata hurumia yeyote, anakuja kuua, anakuja kuangamiza. Wakati ambapo huyu mnyama atakapokuja Pasavita, tunasikia kwamba anakuja kuangamiza, hakuji kuhurumia Wakristo. Hakika Bwana ametuonya kama kizazi na kutuelekeza kama kizazi ya kwamba ni wakati wa kugeuka na kutii na kutimiza kitabu hiki cha Isaia 45:22, wakati Bwana anasema munigeukieni na mukapate kunifuata. Ni maonyo makubwa sana kwetu Pasavita.
0: Ni kweli, ni onyo kali sana ambao Bwana anaipitisha kwa kanisa, kwangu mie na kwako wewe, ya kwamba tufanye kadri jinsi tuwezavyo kujibidisha katika wokovu wetu, kuchagua utakatifu na uhaki kimakusudi, ili tuweze kujiepusha na majira yanayokuja. Asante sana mchungaji Dennis.
1: Pasa Vika, nachukua fursa hii kabisa hata kwa ajili ya ibada ya siku ya kesho, kuwakaribisha wapendwa kwenye ibada ya siku ya kesho. Wale ambayo wananipata, labda mpendwa wako yuko katika maeneo haya ya Kapkelek na uenda kuwa amekuja kwenye kiwanda hiki cha majani chai ya Tagapi, na wakaribisha wote wanaonipata kutoka kiwanda hiki cha majani chai kutoka Tagapi Junction, na wale ambao wanatoka Changoi Factory, Changoi Junction, wale ambao wanatoka kwenye kiwanda hiki cha majani chai ya Jamji na kijiji hiki cha Jamji, wale ambao wanatoka Chebasuron, Kipenden, Simatwete, Chepkotilen, Chepkwar kwa ran siri cha yote Tagapi yote, unakaribishwa sana katika nyumba ya Bwana. Maandalizi yamekwisha endelea ili kuweza kuwapokea hata pamoja na wageni siku ya kesho. Iwapo ungependa kujumuika pamoja nasi siku ya kesho, na pia labda unauliza ya kwamba je, madhabahu ya Bwana iko mahali gani? Madhabahu ya Bwana inapatikana tu kwenye soko hili la Kalkelet, nyuma tu mkabala tu ya soko hii ya Kalkelet, hapo ndipo madhabahu ya Bwana ipo. Na iwapo unatumia gari lako kutoka labda Litein kuelekea Kericho, unapofika tu Kalkelet bumps ya kwanza, mkono wako wa kushoto, ingia tu, kuna barabara, utakutana na jengo kubwa pale ambapo ni madhabahu ya Bwana. Na iwapo unatoka sehemu hii ya Kericho kuelekea Litein, unapofika tu Kalkelet bumps ya kwanza, mkono wako wa kulia, unaingia tu pale ndani, kuna ile signpost kubwa hapo, utaiona tu kwenye barabara, inaonekana vizuri. Ingia tu hapo ndani, utakuta madhabahu ya Bwana. Pastor Vika, napo kukurejeshea kwako kwenye studio, ningependa tu kuacha nambari ya simu ya Askofu Korir, ambaye yeyote ambaye yuko pale nyumbani unaweza kupiga nambari hii, labda uko tayari kuja kanisani na labda kwa njia moja ama nyingine kuna fedha haiwezi kutosha, tafadhali tuweze piga tu hii nambari, utaweza kusaidika. Na iwapo uko tu na zile fedha za kukufikisha kanisani, njoo tu, usijali, tutaweza kukushughulikia, utarudi nyumbani vizuri. Piga tu nambari hii ya Askofu Korir ambaye ni 07

0: Asante sana huyo ni Askofu Korir. Barua yake ya simu, mpendwa msikilizaji, ni 0771628782. Mpigie simu kwa nambari hiyo, mpendwa msikilizaji, na utaweza kusaidiwa kujua mahali ambapo kanisa lipo, eneo la Kapkelek. Asante sana Korir, Askofu Korir kutoka eneo la Kapkelek. Pande mwingine, Jesus is Lord Radio, praise the Lord. Okay, samahani, unaweza jaribu tena kupiga. Jesus is Lord Radio, praise the Lord.
1: Na Yesu asifiwe.
0: Bwana Yesu asifiwe sana. Jina langu naitwa Victor, karibu sana kwa moja kwa moja hewani.
1: Na mtumishi Victor, langu jina ni Teddy Patrick, hapo eneo la Joska Malaka Ntafu, madhabahu ya El Shaddai. Na pia ningependa kusema ya kwamba nimesikia mazungumzo ya Bwana Mungu Jehova Yawe, manabii wake sana, kuhusiana na mtembeleo mkubwa wa kabisa wa kabisa ambao unakuja katika taifa la Brazil, ambapo mataifa yote ya ulimwenguni yamelenga kule Brazil na mbingu pia ishalenga kule Brazil. Na pia nimesikia mazungumzo makubwa ya kutisha kabisa kuhusiana na vile ambavyo bahari imetibuliwa, inachemka, kuhusiana na kule kukuja kwa Kristo ambaye atatoka katika bahari. Na imeweza kuwa mazungumzo ya kutisha sana sana kabisa, na pia ni njia moja ya kudhibitisha na kuidhinisha ulimwengu wote mzima kwamba Bwana yuwazungumza na manabii wakuu, Bwana basi kutoka kwa Mungu, na wananena moja kwa moja na Mungu na wanaleta mawasiliano ya apaweze kuwasikiza mtumishi vitu.
0: Kwa kweli naona japokuwa kuna itilafu ya mtandao upande wako Teddy Patrick, lakini nakubaliana nawe kabisa ya kwamba mazungumzo haya ambayo Bwana anatuletea mara kwa mara, na waona ni kana kwamba Bwana Mungu Mwenyezi kila siku ananena kumhusu mpinga Kristo, kumhusu mpinga Kristo, ili kizazi hiki kipate kuonyeka vizuri, kizazi hiki kipate kutahadharishwa na kufahamishwa ya kwamba majira yanayokuja hayo ni majira ambayo kanisa halipaswi kuwa hapa. Ni kana kwamba Bwana anasema, Bwana anapeana zile signals, zile ilani za ondokeni sasa, ondokeni sasa, ondoka sasa. Kwa sababu Bwana ananena sasa hivi kuhusu majira mawili, kama mazungumzo ambayo tumeletewa leo hii. Ona, wanabii wakuu Bwana wamenena kuhusu uvuvio mkubwa sana ambao unakuja kutendeka Brazil, na kwa wakati huo huo pia wakanena kuhusu majira ambayo kanisa linapaswa kuwa limeondoka hapa, majira ya dhiki. Kwa sababu tunajua Bwana katika uaminifu wake, yeye hataki kanisa lipotee, hataki kanisa liangamie, hataki kanisa liingie katika dhiki. Andiko ambalo wanabii wakuu wa Bwana Mungu Baba Yehova Yawe wametusomea mara kwa mara, naibu askofu mkuu Teddy Patrick, katika kitabu cha Ufunuo sura ya tatu. Niruhusu nikasome andiko hili mstari wa kumi. Biblia inasema hivi, kitabu cha Ufunuo sura ya tatu mstari wa kumi, ya kwamba kwa kuwa umelishika neno la saburi yangu, nitakulinda hata utoke katika saa ya kujaribiwa inayokuja ulimwenguni pote, ili kuwajaribu wote wakaao duniani. Ahadi ya Bwana kwa kanisa ambalo ni tiifu, ambalo ni nyenyekevu, kanisa linalosikiliza na kutii sauti ya Bwana. Uona jinsi ambavyo Bwana ameahidi ya kwamba anataka aliokoe, anataka aliondoe, alinyakue, litoke katika majira yanayokuja, ambayo Biblia inaita saa ya kujaribiwa. Na inakuja kwa ulimwengu mzima. Kuna yule ambaye atasema kwamba nitajificha wapi, nitajificha mahali sitaweza kukamatwa ama sitaonekana. Biblia imeweka wazi ya kwamba kwa kuwa umelishika neno la saburi yangu, nitakulinda hata utoke katika saa ya kujaribiwa inayokuja ulimwenguni pote, ili kuwajaribu wote wakao duniani. Naibu Askofu Mkuu Teddy.
1: Naam kabisa, andiko hilo ambalo Bwana amekuwa kusababisha na kuwasababisha nabii wake wakuu kulisoma mara si moja, ya kwamba kwa kuwa umeshika agano yangu, umeshika maagizo yangu ya kuweza na kuweza kutikia kwa uvumilivu, nami pia nitakuweza kukuhifadhi kutokana na kwa saa na majira ya kujaribiwa ambayo yanakuja kutendeka hapa duniani kwa wote mzima, ili kwamba kuwajaribu wale wakazi wa duniani. Na naona ya kwamba Bwana anavyotusimika anatenga na kuweza kuzuia.
0: Samani, naona kuna hitilafu ya mtandao upande wako. Naibu Askofu Mkuu Teddy Patrick, na kusihi kama unaweza jaribu kutafuta mahali ambapo kuna network ambayo imeimarika, kisha urejee kwetu tafadhali.

0: Jesus is Lord Radio, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen, Victor, Bwana Yesu asifiwe.
0: Bwana Yesu asifiwe sana, karibu hapo sasa ninaweza kukupata vyema.
1: Shukran, samahani kwa hiyo itilafu ya mitambo ya simu. Na shukuru kwa kuweza kurejea tena. Nalikuwa nasema ya kwamba ukiangalia katika kitabu hicho cha Ufunuo wa Yohana mlango wa 3 mstari wake ukiwa wa 10, ya kwamba inajidhihirisha wazi bayana ya kwamba ni jambo la udharura kulingana na mazungumzo na unabii ambao Mungu Baba Jehova Yawe anazungumza na manabii wake mara kwa mara kuhusiana na kuja kwake mpinga Kristo. Kwamba ni lazima kanisa sasa tukaweze kujiandaa kwa udharura, ili kwamba tukaweze kuondoka mahala hapa, kwa sababu majira yajayo sio ya kanisa. Majira yajayo ni majira ya wale waitwao wakaazi wa hapa duniani. Na kama ambavyo Bwana ametuambia vile mara kwa mara kuhusiana na andiko hilo na lile la Wathesalonike wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 9, nitalisoma Victor. Biblia inasema ya kwamba kwa kuwa Mungu hakutupangia ili kwamba tukaweze kuteseka mateso ya ghadhabu yake, bali tukaweze kupokea wokovu kupitia kwake Kristo Yesu. Waona ya kwamba majira yale yanayokuja yake mpinga Kristo sio mahala ambapo kanisa linaruhusiwa ama linapaswa kuingia. Mungu anataka kuliokoa kanisa kabla ya kuja kwa majira hayo ya tiki na tiki kuu, ambayo itakuwa ya kujaribu wakaazi wa duniani. Kwa sababu gani? Kutakuwa na kuchinjwa, kutakuwa na machinjo. Wale wote watakaokataa kumwabudu yule mpinga Kristo ambaye atakuwa amepatiwa mamlaka juu yao, wale wote watakaokataa kupokea alama ya mpinga Kristo, alama yake Ibilisi 666, wote wataangamizwa, watauawa. Na unaona kwamba majira hayo vita, watu watajaribu kutafuta kifo na kitawatoroka. Na mateso yatakayokuwa hapa duniani yatakuwa kisa na maana ni kwamba watu walimkataa Kristo wakati wa neema. Na mbona Bwana anatuelezea mambo haya kwa upande uwili? Anatuelezea kwamba tujiandae kuondoka hapa, na kisha wakati mwingine, wakati huo huo, anatueleza kuhusiana na kuja kwake mpinga Kristo. Victor, unaweza kukubaliana nami ya kwamba neema haiwezi kamilika bila kuhubiriwa pamoja na hukumu. Na mbona Mungu anaonyesha manabii wake kuhusiana na kuja kwake mpinga Kristo?
0: Ndiyo.
1: Najua ya kwamba kanisa sisi hatujapangiwa kuweza kuingia katika majira ya tiki na tiki kuu, majira yake mpinga Kristo. Lakini hauwezi kuweza kushukuru, hauwezi kuweza kujua wema wa neema, hauwezi kuweza kujua uzuri wa kujiandaa na kuingia binguni, ila tu uweze kuonyeshwa hatari, makosa yako ambayo ukiyafanya na ukose kuingia binguni, utaambulia katika majira yasiyokubalika, majira ambayo toba haikusaidii. Kwa kuwa sasa Bwana anaitisha toba mataifa yote na hata kanisani, wakati ambapo kama ulikuwa umerudi nyuma sasa hivi, mchungaji Victor, unaweza tu kutubu na kumlilia Bwana na kusamehewa tena. Na huko Bwana anatuambia kwamba majira yale yanayokuja toba yako haitakusaidia, kwamba utatubu, utalia, lakini lazima uchinjwe. Usipomwabudu yule mpinga Kristo, lazima utachinjwa kwa kuweza kumwabudu Yesu, ama kwa kumkubali Yesu na kusema hautamwacha. Na ili hali majira haya waona ya kwamba neema imechanganywa na upendo, neema imechanganywa na rehema, neema imechanganywa na msamaha.
0: Ndio
1: pasipo wewe kuchinjwa. ugonjwa. Sasa hizi ukipata mtu anamkataa Yesu, unamwambia ningependa kukuongoza upokee Yesu, anasema sihitaji ama sitaki. Kwa sasa hivi arudia hatari ya makosa yake yatakayojitokeza hapo hapo mwishowe. Wakati unyakuzi utakuwa umetendeka na kisha kuambulia katika majira ya mpinga Kristo ya tiki na tiki kuu, mchungaji Victor.
0: Ni onyo ambalo kanisa limepewa kila kuchao, na hii inadhihirisha jinsi ambavyo Bwana hataki mtu yoyote apate kuangamia, hataki mtu yoyote apate kupotea, hataki mtu yoyote apate kuambulia jehanamu. Ndiposa waona mara kwa mara Bwana anatuonya kama kanisa, anatuonya kama kizazi, anatuonya kama ulimwengu, ya kwamba tunapaswa kutahadhari sana na kujihatarisha sana sana na hali ya kutoshtuka wakati ambapo Bwana amenena kwa kiwango hiki na kutuonya kwamba majira yanayokuja ni majira ya kutovumilika, majira ya kustostahimilika, majira ya mpinga Kristo. Na Bwana wakati ananena haya amefungua mlango mkubwa wa toba, kwamba mataifa ya ulimwengu, mimi na wewe tutubu, turejee kwa Bwana ili tuweze kupona, kusamehewa, kupona na kuokolewa kutokana na majira ya dhiki yanayokuja, naibu askofu mkuu Teddy Patrick. Na hivyo basi pia inatupatia sababu nyingine murwa kabisa ya mtu awaye yote yule kutokosa kuingia kanisani siku ya kesho. Sijui mmejiandaa vipi kama eneo la Joska Mala kule madhabahu makuu ya Kantafu, naibu askofu mkuu Teddy Patrick.
1: Anam kabisa sababu nyingine ya kutoweza kukosa kuingia katika nyumba ya Bwana ndio tumeweza kupatiwa sasa, kwa kuweza kuona vile ambavyo Bwana anavyoonya kuhusiana na kuja kwake mpinga Kristo. Na kabla niseme lolote, ningependa kusema hivi ukikubaliana nawe. Kwa sasa unaona ulimwengu wote mzima umesikia ya kwamba kuna kuja kuwa na mvua ya El Nino. Kila mmoja ameshtuka, kila mmoja anajiandaa. Wengine wananunua sweta, wengine wananunua makabuti, wengine wanatengeneza magari, wengine wanatengeneza paa za nyumba zao, wengine wanakimbia hata kuchukua madawa na kuweka kwa nyumba. Wanafuata zile ratiba ambazo zimepeanwa na mwongozo kwa kuweza, ili kwamba wameambiwa ya kwamba unajua ukitaka kujiandaa mvua inayokuja ni ya kutisha kabisa, kwa hivyo sasa unapaswa kujiandaa ili kwamba mvua huo ulio ikija ukaweze angalau kuepukana na ile mvua inayokuja, athari zake, matokeo yake, uharibifu wake, kuhusiana na baridi, kuhusiana na mafuriko itakayosababisha, vipengee tofauti tofauti. Ukiangalia kila mmoja sasa ameshtuka, kwa sababu anasema ya kwamba kwa miaka 40 iliyopita hakujawahi kuwa na kimbunga, hakujawahi kuwa na El Nino, hakujawahi kuwa na mvua wa aina hiyo. Kwa hivyo ukiangalia vile ambavyo ulimwengu, haswa Afrika, haswa taifa la Kenya, ukiangalia vile watu wameshangaa, vile watu wameshtuka, na uweze kuangalia ya kwamba mvua itakuja na kupita, na hii mvua ikishanyesha si umilele, ya kwamba bado umilele unakuja, ambao mvua hii kija hata kama hujajiandaa, watu wanaona ya kwamba watasombwa, wengine wameogopa kufa, lakini bado kuna umilele pale. Sasa unajiuliza, ikiwa mvua hii unakuja kunyesha na kupita, na watu wamejiandaa kwa kushtuka kiwango hiko, je, inapaswa tushtuke kiwango kipi tunaposikia ya kwamba yule anayekuja kwa jina mpinga Kristo atakuwa na meno ya chuma ambaye akiuma asamei na akikuuma hayavunjiki, atakuwa na mamlaka mabaya ya kutesa na kuharibu. Swali ni je, hizi ambazo zimepeanwa kuhusiana na El Nino, watu wameshtuka hivi, mbona hatuwezi kushtuka wakati ambapo maisha ya dunia yote yanaenda kuathiriwa, yanaathirika vibaya, yatasumbuliwa, yatakuwa shida, kila kitu kitabadilika, ambapo hakuna kununua, hakutakuwa na kwenda kanisani. Kwa hivyo sasa, kwa sababu hiyo, mchungaji Victor, ningependa kusema hivi, ya kwamba kwa kuwa Biblia iwazi kabisa kabisa
0: ndio
1: na neno la Bwana limesema vyema kabisa kabisa katika kitabu cha Isaya 55 mstari wa 6 na 7
0: ndio
1: mtafuteni Bwana maadamu anapatikana mwiteni ikiwa wakati bado yu tayari wacha waovu na wakaache uovu wao na ule ambaye hapendi uwake akaache kutokuwa na uwake wake na kubadilisha mawazo yake wacha wote wakamgeukie Bwana na yeye atakuwa wa rehema kwao na atagairi na kusamehe kwa hivyo sababu hiyo tumejiandaa kabisa kama madhabahu ya El Shaddai eneo la Joska Malaka Ntafu kuweza kupatikana katika nyumba ya Bwana siku ya kesho mapambo yashafanywa vyombo vipo tayari na mioyo yetu iko tayari kwa sababu huu ndio wakati wa kupatikana katika nyumba ya Bwana ukizingatia kwamba Mungu Jehova Yawe ashanena na manabii wake kwamba hivi karibuni hivi punde tu hakuta kuwepo na kanisa na hakuta kuwako na kwenda kanisani na kwa hivyo mchungaji Bika sijui kama unaweza kuniruhusu nikaweze kuhamasisha watu wote wapendwa wote wa Bwana viumbe wa Mungu walioumbwa wanaoishi katika maeneo ya Joska Malaka Ntafu kuhusiana na kesho.
0: Asante sana, asante sana.
1: Hadi kuja pale kwa kuku Kantafu, hadi kuja pale Mtinga, kote kote kuja katika nyumba ya Bwana unachukua gari linalotoka kule linatoka kule Kangundo likielekea mjini Nairobi unashuka pale Amala. Mkono wako wa kulia pale karibu na kituo cha police station cha ABC. Ukishuka pale njia hiyo hiyo papo hapo ambapo umeshukia unatembea yapata mita 200 hivi utaona kanisa mkono wako wa kushoto ya mabati ya blue ya samawati pale hapo ndipo kanisa lililoko. Na wahamasisha pia wale ambao wananisikia kutoka upande huu wa kuanzia Timba yadi kuja Joska kuja pale Mtalia na wahamasisha hadi Kware hadi pale Loland na hadi wale wanaonisikiza kutoka kule ndani Mshelele Mitakini wote mnachukua gari pale Joska ukipanda gari la kuleta unashuka pale Mala na mkono wa kushoto pale ndipo madhabahu yalipo. Na ikiwa unanisikiza kutoka pembe zote nne za dunia na unao wapendwa ambao wanaishi maeneo haya na ungependa waje kanisani awajui mahali madhabahu yalipo, ningependa tu kupeana nambari yangu ya simu pia ukiwa una mgonjwa maeneo haya, kwa sababu Bwana ametangaza upako mkubwa mkubwa sana ambao unatiririka juu ya manabii wake, na kila mara tunapoleta wagonjwa wetu Bwana amewatembelea. Pia unaweza kunipigia simu ili kwamba tukaweze kuwafikia na kuwaleta katika nyumba ya Bwana. Nambari yangu ya simu tafadhali mchungaji Vita.
0: Ndio
1: 0712
0: 0712
1: 66
0: 45
1: 51 51. Namshukuru Mungu Baba Jehova Yawe kwa kuwatuma manabii wakuu wa Bwana kutujia na kutuletea ujumbe huo akutia moyo na pia wakushtua sana ili kwamba tutaweze kujiandaa kwa kuja kwake Kristo. Asante manabii wakuu wa Bwana kwa kusimama kidete na Mungu Baba kwa uhaki na utakatifu hadi kutufikisha hapa kuliimarisha kanisa katika uhaki na utakatifu. Nikiripotia kituo cha redio cha Yesu ni Bwana maeneo na vitongoji vya Joska Malaka Ntafu madhabahu ya El Shaddai, langu jina ni Teddy Patrick, mtumishi na mtumwa kutoka maeneo haya. Kwako studioni.

0: Asante sana naibu askofu mkuu Teddy Patrick kutoka eneo la Joska Malaka Ntafu. Asante sana. Dakika nne zimekatika baada ya saa nne usiku majira ya Afrika Mashariki. Jesus is Lord Radio. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe sana. Welcome so much, please.
1: Nashukuru sana sana vita kama pia Mungu wa manabii wamekuja, kwa manake amekuja kwetu kutuandaa kabisa kabisa vita kama maeneo ya Londiani. Leo wagera ni kwepo na mkutano mkubwa sana sana leo hii tumanabii vita.
0: Hiyo ni vyema kabisa. Kanisa linahitaji kila wakati kuweka mikakati na mipango kabambe ya kuhakikisha kwamba kila mmoja anaweza kufikiwa na injili maeneo ambapo ambayo mupo. Kila mtu, kila mwanakijiji pale, jirani yenu pale anahitaji kufikiwa na injili, iwe ni mzee, iwe ni mama, iwe ni vijana, iwe ni watoto. Mikakati inapaswa kuwekwa vyema kabisa. Hivyo basi nasema kwamba leo hii kulikuwa na mkutano ya wazee pale kanisani, na mmejiandaa vipi pia kwa ajili ya ibada ya kesho?
1: Jika kabisa kabisa tunakubaliana na wewe vile vile tu wazee walipokuwa na mkutano leo, na tena pandeo mwingine wageni wote walifanyika madhabahu makuu ya kanisa fulani pale Maternity Vika. Kama kesho maeneo ya Londiani main altar, tunajiandaa kamilifu sana kuwakaribisha wapendwa wote walio karibu na maeneo ya Londiani, kwa manake na pia ipo karibu kukuta kuna kuwa kwenye Maternity Vika.
0: Nasi kwa kweli yu karibu kuja kulinyakua kanisa. Huu ni wakati ambapo kanisa, mimi na wewe, tunahitaji kuwa tumejiandaa, tunahitaji kuwa tayari kila wakati, kwa sababu pia tu kwa kuzingatia mazungumzo ambayo Bwana ananena kila kuchao na wanabii wake, na wanabii wake wanatuletea kwa uaminifu kupitia masafa haya ya redio wanaponena kuhusu majira yanayokuja. Hiyo inadhihirisha kwamba kanisa lipo karibu kuondolewa katika uso wa dunia, kwa sababu ona Mungu karibu anabonyeza kile kidude cha saa na kuingia katika majira yanayoitwa majira ya dhiki. Waweza kuchukua nafasi hii pia kuwakaribisha watu kanisani kutoka pale eneo lenu tafadhali, na pia utupatie nambari ya simu. Najua kuna wengi wanakusikiliza sasa hivi na wangependa kujua mahali ama maeneo ambapo kanisa lipo tafadhali.
1: Nisani kabisa vika, tunakubaliana na wewe kabisa. Maeneo ninapochukua nafasi kuwakaribisha maeneo haya ya Londiani, madhabahu makuu ya Londiani yanapatikana maeneo ya Rere, ambapo barabara kuu inapoelekea kule Kisumu. Hapa tu Londiani ninapoenda tu kuwapatia nambari ya chini ya Deputy Archbishop Janos Maina ile vika.
0: Ndiyo.
1: Yes, 07
0: 07
1: 20
0: 20
1: 759
0: 759
1: 700
0: 700
1: Yes, ninaitwa askofu mkuu Deputy Archbishop Janos Maina, ambapo tunapojiandaa kwenye ibada hapo kesho hapo saa moja vita.
0: Asante sana, asante sana pia kwa kupiga simu na kuwakaribisha watu kanisani. Asante sana kutoka eneo la Londiani. Jesus is Lord Radio, praise the Lord.
2: Bwana Yesu asifiwe, mchungaji Victor.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen. Moja kwa moja na kupigia kutoka madhabahu makuu ya Nairobi. Jina langu ni Job Juma, na ni wakati wa ajabu sana, wakati wa kupendeza, wakati ulio murwa sana mchungaji Victor, wakati ambapo tumepewa nafasi hii ili kuweza kupatikana katika nyumba ya Bwana. kwa maana tumesikia kwamba Mungu Baba ameshanena na manabii ya kwamba wakujua tuambie katika kama kizazi kwamba kuna majira ambayo yanakuja, majira ya msingi wa Kristo na kanisa halitakuwa, na wakati kama huu, wakati kama huu ndio wakati ambapo yafaa kutumia muda huu kuweza kujiandaa kwa ajili ya kuondoka, kwa ajili ya kurudi kwake Mesia Vista.
0: Kwa kweli tumeingia katika kipindi cha lala salama, tumeingia katika majira nyeti sana ambapo kanisa linaonywa ya kwamba linapaswa kujiandaa kwa udharura, kwa sababu kuja kwa Masihi kumekaribia sana sana, na Mungu yu karibu kubonyeza kidude na kuingia katika kuingiza dunia katika majira ya dhiki. Uona mazungumzo ambayo tunaletewa kila wakati na wanabii wakuu wa Mungu Baba, sasa hivi ni kana kwamba kila siku kumhusu mpinga Kristo ambaye anakuja. Hii inadirisha kwamba huyu hayawani mwitu, huyu hayawani, huyu mnyama karibu anatokea, na tuwajua vyema kabisa jinsi ambavyo tumefunuliwa na kufundishwa na wanabii wakuu sana wa Mungu Baba ya kwamba kuja kwake mpinga Kristo wakati ambapo anajitokeza hivi, anafunuliwa hivi, kanisa halipaswi kuwa hapa ulimwenguni, hapa duniani. Job Juma.
2: Ni kweli kabisa mchungaji Victor, na huu ndio sasa wakati wa kuweza kutumia wakati huu ili kuweza kujiandaa kwa ajili ya kuondoka, kwa ajili ya kurudi kwa Mesia, kwa ajili ya hiyo siku ya mbingu sana, siku ambayo Bwana Mungu Yesu Kristo atakuja na kulichukua kanisa lake, kanisa takatifu, kanisa ambalo linaweza kujiandaa, kanisa ambalo limejitenga na dhambi, na kanisa ambalo linatambua majira ambayo tunaishi wakati kama huu, majira ambayo tunaishi kupitia ya kwamba ule wakati ambao unakuja, yale majira ambayo unakuja, majira ambayo kanisa imeenda, majira ya mwisho wa kanisa utafika mwisho. Sasa huu ndio wakati ambapo kila mmoja afaa aweze kutumia kuweza kujipanga na kujiandaa na kuandaa njia na kutubu na kuweza kukaa tayari na kungojea ile wakati, kungojea ule muda ambao Bwana Yesu Kristo na pia atarudi na kulichukua kanisa takatifu. Ndio maana nachukua nafasi hii kuwakaribisha kila mmoja mahali popote ambapo mko, na wakaribisha sana katika nyumba ya Bwana ikiweza kushiriki, ikiweza ungependa kuweza kushiriki pamoja nasi siku ya hapo kesho. Ninakwambia kwamba madhabahu makuu ya Nairobi tumeweza kuandaa vyema kabisa, nyumba ya Bwana iko tayari kabisa kabisa, na tumeweza kujipanga kwa ajili ya ibada ya siku ya kesho. Kwa hivyo nakaribisha kila mmoja mahali ambapo upo, mahali ambapo unanisikiliza jioni ya leo, na kukaribisha sana katika nyumba ya Bwana. Na mchungaji Victor, ningependa kushiriki nambari ya mchungaji mkuu anayesimamia madhabahu makuu ya Nairobi, Meja Jenerali Joe Chaka, askofu mkuu aliyestaafu, ili iwapo kuna yeyote ambaye angependa kushiriki pamoja na siku ya kesho, namkaribisha sana. Ataweza kupiga hiyo nambari na ataweza kupatiwa maelekezo zaidi hadi katika nyumba ya Bwana. Nambari ya mchungaji mkuu ni 0722 6565 4 5 1 8 1 8. Ndiyo kabisa mchungaji Victor, nakaribisha kila mmoja mahali popote ambapo upo katika mji huu wa Nairobi, na kukaribisha katika nyumba ya Bwana. Ukikosa kuingia katika nyumba ya Bwana siku ya kesho, njooni nyote mahali popote ambapo mpo, na ukiwa unaye mpendwa wako na uko pale mashinani na kunaye mpendwa wako katika mji wa Nairobi, na unaweza tu ushiriki na hiyo nambari ambayo nimepatiana pale, na ataweza kuingia katika nyumba ya Bwana. Nakurejesha kwako mchungaji Victor, nachukua nafasi kuwashukuru sana manabii wakuu wa Bwana, manabii wa Mungu, kwa kuja kutuletea neno la kuweza kujiandaa katika wakati, neno la tumaini, ili tuweze kujipanga na kujiandaa kwa ajili ya kuingia katika ufalme wa mbinguni. Karejesha kwako mchungaji Victor, anakuwa ni Job Juma kutoka madhabahu makuu ya Nairobi.
0: Asante sana Job Juma kutoka katika madhabahu makuu ya Nairobi. Kwa kweli twamshukuru Bwana Mungu Mwenyezi Yehova Yawe kwa ajili ya kututumia wanabii wake wakuu sana ili kutuandaa kwa ajili ya kuja kwake Masihi. Jesus is Lord Radio, praise the Lord.
2: Praise the Lord, Senior Pastor Victor.
0: Praise the Lord.
2: Amen. My name is Deputy Archbishop Hannington from Gambogi Main Altar in Hamisi. And Senior Victor, what a time again in the church, preparing to go to the house of the Lord at a time when we are enlightened. We are very much enlightened at this hour, a time that is totally different from what church used to be. Now we are preparing to enter into the house of the Lord to worship Jehovah Yahweh, the God we know. And with this massive and also fearful revelation from God the Father,
0: yes,
2: through Elijah, the most dreadful prophet of heaven, that soon the beast of revelation that you have just read about, the times you did not understand, that now the beast is coming, that time is coming. At a time when the Lord has already spoken with these two most dreadful prophets, that soon the church will not be here. There will be no going to church. A time is coming very soon here where this opportunity to just enter the house of God to worship Him, to pour our hearts to Him, will be no longer there. So it becomes a very critical time even to prepare to enter the house of God when heaven has become real. Heaven is now real and beckoning more than we've ever seen, more than we've ever known. That there is a dispensation that is coming after this life we're living here. After this time that the Lord has given us to

0: God. Hallelujah, praise the Lord.
1: Hallelujah, Bwana Yesu asifiwe sana. Victor, unaongea na Vincent Makana kutoka Airways, na ni wakati ambao ni nyeti sana sana sana sana. Wakati ambao tumeingia kwao katika ulingo wa kanisa ni wakati ambao ni nyeti sana sana sana, ukizingatia jinsi ambavyo Bwana amekuwa akinena tena watumishi wake, hata mafundisho ambayo tumefundishwa kila mara kuhusiana na ujio wake mpinga Kristo, na ni masuala nyeti kabisa, inaashiria ya kwamba kweli kabisa tuko kwa wakati ama muda ambao tunaita muda wa lala salama, muda ambao umeyoma sana sana sana vita. Na ndipo Bwana anaonya kizazi hiki, anatuonya sisi, analionya kanisa ya kwamba angalia hapa mbele ni pabaya, afadhali mkaweze kujiandaa, mkaweze kupokea Yesu Kristo, mkapokea ile damu ya Yesu Kristo, na mkapokea msalaba na msamaha wa Yesu Kristo, mkaweze kuokoka kutumia ile Kalvari ya kwanza. Manake mkicheza tu hivi mtaingia pale katika dhiki na dhiki kuu, na majira yale ya mpinga Kristo, majira mabaya sana sana. Vita,
0: wakati wa mchezo, wakati wa kuzembea katika Ukristo na wakati wa kufanya mizaha na dhambi umekwisha kabisa. Huu ni wakati ambapo kanisa linapaswa kumakinika vilivyo, kanisa linapaswa kujiandaa vilivyo, kwa sababu waona mwaliko ambao Bwana anaalika kanisa, ya kwamba kanisa lipate kuingia katika ufalme wa mbinguni kwa kupitia unyakuzi na kujiepusha na majira ya dhiki ambayo yanakuja, kama jinsi ambavyo tunaona Bwana anazungumza kila kuchao pasipo kukoma. Naibu Askofu Mkuu Vincent.
1: Kweli kabisa, ni wakati ambao ni nyeti sana sana, ni wakati ambapo kama Mkristo awaye yote ile, ni wakati wa kuweka mchezo na mzaa kando na kuzembea katika wokovu. Manake tunajua ya kwamba jinsi ambavyo Bwana amenena kila wakati kuhusiana na kuja kwake mpinga Kristo, na Bwana amekwisha muonyesha kuonyesha manabii wake wakuu hata na maono kuhusiana na kuja kwake mpinga Kristo, kumaanisha ya kwamba ni majira ambayo ni nyeti sana, na Bwana hataki tuingie pale tufanye mzaa na wokovu alafu kisha tukatokomee pale tukaweze kuteleza na kuingia katika wakati wa dhiki na dhiki kuu. Manake kule yule mpinga Kristo hana huruma, unaona, na wararua na ako na misheni moja, anakuja kama anakuja kushinda, anakuja si kwamba ati anakuja kubahatisha, hapana, na ameshapewa mamlaka ya ibilisi. Sasa anafanya ile kazi akiwa na mamlaka yake shetani mwenyewe, na amekuja na anashinda wateule. Jamini, majira ambayo ni mabaya sana sana sana. Lakini upande ule mwingine, Bwana analiambia kanisa ya kwamba huo sio wakati wenu, wakati wenu ni wa kujiandaa. Manake hiyo dhiki na dhiki kuu haikuumbwa, haikutengezwa kwa ajili ya kanisa, ilitengezwa kwa ajili ya watu ambao wamekataa Kristo, wamekataa wokovu, wamekataa kuokoka kutumia ile Kalvari ya kwanza. Na hivyo basi ni onyo kali sana kwa kizazi hiki, na kwangu mimi mtu binafsi, na kama kanisa, na katika kizazi hiki, ya kwamba jameni, jameni, jameni, Bwana amefanya kazi yake, Bwana amewatumia wajumbe wake, manabii wakuu kutishwa yeye kutuonya ya kwamba tafadhali msilete mizaa. Ameshamuona yule mpinga Kristo, ameona yule ni mnyama, yule hana huruma, azingatia haki za binadamu, hata ajali anaangamiza kabisa, kurarua tu, hata ni kuua tu, hata si eti yako na njaa, hapana, anaua tu, anaangamiza pale. Mambo nyeti sana sana sana ambayo kwa kweli tumefundishwa, tumeonywa kizazi hiki, na kama ni watu wa kuonyeka, basi tunapaswa kuwa tumeonyeka, tunapaswa kuwa tumebadilika, tumebadili njia na mienendo yetu na maisha yetu, na tabia zetu zimebadilika kuambatana na unabii huo, kuambatana na onyo hili ambalo tumepewa kila mara. Victor, ndio maana ni wakati nyeti sana sana sana, ya kwamba kama sasa kesho ni siku ya kwenda katika nyumba ya Bwana, tunajua ya kwamba wakati huo wote ambao Mungu anatupatia fursa ya kukusanyika na kwenda katika nyumba ya Bwana, ni wakati nyeti kabisa wa kuweza kutumia hiyo tunku kutubu sana na kujiandaa. Manake manabiwa kuwa Bwana ndio ameshaona ya kwamba hivi karibuni kanisa halitakuwepo, hivi karibuni hakutakuwa na kwenda kanisani. Kwa hivyo wakati ambapo Bwana anatupatia nafasi kama hii, tunajua ya kwamba ni tunku kubwa sana, na hivyo basi tunajiandaa kabisa kabisa bila kukosa kanisani. Victor,
0: asante sana naibu askofu mkuu Vincent Makana. Pia waweza kuwakaribisha watu katika nyumba ya Bwana, na pia utatupatia nambari yako ya simu ili yeyote ambaye anakusikia aweze kukupigia na kuweza uweze kumsaidia kujua ambapo madhabahu ya Bwana ipo tafadhali.
1: Kweli kabisa Victor, kama nilivyosema kwamba wakati kama huu ni wakati nyeti, ni majira ambayo ni nyeti sana, ni muhimu sana kwa Mkristo yote yule kwamba Mungu ametupatia nafasi ya kuenda katika nyumba yake na kuenda kumwabudu na kuenda kujiandaa katika toba na katika kuandaa nyoyo zetu na kuandaa familia zetu na maisha yetu.

0: Nakumbuka pale Kinga ndio mesha kwa bibi yuko pale anafanya kwa hoteli, aliponywa, alikuwa mwenda wazimu kabisa kabisa. Alikuwa mwenda wazimu lakini kwa amri moja ya damu ya Yesu Kristo kupitia manabii wa kuwa kutisha wa Yehova Yahweh, akaweza kupokea uponyaji wake. Sasa yuko timamu kabisa na anatoka maeneo yale ya Kinga pale. Pale Kinga nawakaribisha watu wote Zebra Muungano, nakaribisha watu wote wa Mofam, nakaribisha watu wote wa maeneo ya Benedicta Fagilia, nakaribisha watu wote wa Mihango, shule ya msingi, shule ya upili ya Mihango, nakaribisha watu wote wa maeneo ya hapo Quickmart, Naivas, Shooters, nakaribisha watu wote wa maeneo hayo, popote pale ambapo mlipo, kwamba siku ya kesho mnaweza kuja tuweze kuabudu kwa pamoja. Na kama una mpendo wenu anatoka maeneo hayo, ningependa kuelezea mahali ambapo kanisa lipo. Kanisa lipo ukipita maeneo ya Fagilia, kuna hapo mbele kuna hospitali inaitwa Utawala Real Hospital. Ukishapita hiyo hospitali hapo kama mita 100 hivi upande wa kushoto, utaona kanisa liko hapo. Kabla ufike pale Utawala Shopping Mall, kabla ufike Utawala Shopping Mall, utaona kanisa la Bwana liko hapo. Na hivyo basi unaweza kuja siku ya kesho tuweze kuabudu pamoja. Na kwa maelekezo zaidi na pia ushauri, unaweza kupiga nambari hii ili kwamba tukaweza kukuelekeza mahali ambapo madhabahu yapo na siku ya kesho uweze kuja. Kila kitu kiko tayari kabisa, hata waabudu wamekuwa kanisani leo kwa ajili ya kujiandaa kwa ajili ya ibada ya siku ya kesho. Na hivyo basi kila kitu kiko tayari kwa ajili yako, tafadhali usikose kanisani siku ya kesho. Njoo tuweze kuabudu Mungu kwa pamoja, tuweze kutubu na kujiandaa kwa minajili ya kurudi kwake Mesia. Nambari yangu ya simu ni 0711
1: 0711 378 378
0: 564 564. Naam, hiyo ndio nambari yangu ya simu. Unaweza kuwasiliana pamoja nami na nitaweza kuelekeza mahali ambapo madhabahu yapo. Na karibuni sana sana sana. Naporejesha kwako studioni, amekuwa Vincent Makana kutoka hapa Airways Nairobi. Naporudisha kwako studioni. Nashukuru Mungu sana sana sana kwa kuja kwetu na kutupenda sana kizazi hiki, kumtuma mwana wake wa pekee Yesu Kristo akafa msalabani kwa ajili yetu, na zaidi ya hayo akawatuma wajumbe wake wakuu, manabii wa kutisha ambao wanatuelekeza kila kuchao kila wakati. Wako kwenye studio amekuwa Vincent Makana kutoka hapa Airways jiji kuu la Nairobi.
1: Asante sana Vincent Makana kutoka Airways jiji kuu la Nairobi.